0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مر موسونينكو ادو سونين كان خموكانو كوبسوغا او افريكانس باري بلوريال 106.3 فاين ساسا ادو راديو سونين كارابوين كوم ودا سكوني هاغو خليتي دونا لولو لينكي اوتين هادانغا ليلندو خيري ما سوخباندو خيري ودا الله سبحانه وتعالى تيغا نانسالي فارم مغا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام كينغنا دانغ غادي مارمو ونا حسوكوني هاغو تيرين كانا دونا لولو ساسا ناوتو يمي جامانو كوفينا موريتاني مالي سنغال غامبيا ما غيني ما ايوا كاتا الماني بانغا ما فرانس نيري ما كاتا امريكي ني سوني كيغا لولو تا او كوني ني خرخرين تنغا ايوا كاتانغا يو كينغنا دانغ مارمو هاغاتو مخوبي ايوا حمسلا nda hamasala nduman tekiyani kengeni ewa fréquence pari pluriel a pes khane samedi soulele na utu 16h nganari ma 18h o kata kun hadanga na masani ke kama o da haga masalan khadi soninko na mendi dambe ndi khille lenki allah ti genda ngi falle fare maksal ngi falle o gre ka da mu khobe o to da mukia ewa invité o mayer lenki muku khore allah gan khore ke mu ke ga gadi o suwotu lanti atu inde yan sonin karan ko nga sonin kan lembe gel sere sulenki angana ti alaji kande ba silla anan khawatunu agama wori ya khinken su ada se fakhanu ngun terinka uro kenya li ta gadan radio ke kam yer lenki qursuna terinke bane bane bane inshallah mo gel famille kita aga diga mu kube kon katoya parce que amadam passe ba yand kwati afriki christen ni bibliothèque nya christian bibliothèque nya donc christian nga nari katoy kundu on terinkana adum digame bigri katoy khadi on a terinka chers éditeurs de la radio fréquence paris pluriel 106.3 comme d'habitude c'est votre émission hebdomadaire de l'APS l'association pour la promotion de la langue et de la culture soninké tous les samedis de 16h à 18h Ala Ndiaye à la technique et Sylvain Soumaré à l'antenne. Aujourd'hui, comme on l'a bien précisé en langue soninké, nous avons un grand invité aujourd'hui. Notre invité est connu par toute la diaspora soninké, que ce soit en France ou encore dans le monde entier. C'est Aladji Kandé Basila. Aladji Kandé Basila, on sait très bien que c'est un grand parolier dans le milieu soninké, qui sait de quoi il parle et qui sait de quoi il fait. Donc, c'est notre invité principal aujourd'hui. Donc, nous allons tout à l'heure lui donner la parole, qui va bien sûr exprimer la majorité de sa discussion en soninké. Et on essaiera de traduire de temps en temps en français. Yokunu yal marumu, sado buta digamende ni katalaji kandeba, on a dua marumu ndanga, kubeni, ewa igidaga igiro toko, on a Allah subhanahu wa ta'ala nyaga Allah gan ninema. Na aljan kala ngutin takabani suko mantenga kengana dangi khadi marumu ona ille Allah subhanahu wa ta'ala nyaga khadi kube ni khakaitin khibaru nyago khotima kha ma golli khibaru nyago khotima kha ma wi dingran khibaru nyago khotima kha marumu Allah subhanahu wa ta'ala gannano wondi bani sudanga ona ille Allah nyaga khadi marumu kube linki yonki sagan timba kha iwo hopital ni no nga mi banu saqika ni no nga Allah ganna yonki sa hakinaya kube khaga yo khunno nga awo dukreni ku ku ngisimani ku ku alhamsa zuro ngi kunku nyakanyanta onati wala kana yugunyawuli yugunyawuli linginte na yakalumu nga na berke fo begina khanga ona allah subhanahu wa taala nyaki khadi kubeni khamarumu ewa iga jidan ko nga allah kana lumu mbirandi ni yakhlu gobondi ni nya silamini yokiani ngisimana nadiga menden kata alaji kande basila anaketi diga meke jopana an hakuni fina yo kembre keta digamu fono be ga makat soni ko nga ala bismillah ala ji kandiba ala bismillah kira gam kitinga aha
1: sa marhaba silma sumare ona noari
0: sila
1: ala ji njai ona kunyo ona gatti ga ona noari soni konda
0: sila
1: arna gab to soni konda
0: amin ya rabbi
1: arna gab rendi soni konda arna parikira gatti amin angara mu gumme si hanyangenta anche henna nyagala tono menegal lega nyangeta timunna nyigatiminanga odiga mu kuka lato no linka internet kama Facebook kama Telegram kama ya kini kera nga arjun kama ala de farinda ga barke ewa alhamdulillah rabbil alamin aga do sireke be gardo me kran ke nyen ato gonya ni hamidi silla me ma ato gonya ni kande silo ha bonu ha ba to ra ga ni ti kande ba
0: chiko
1: ki kha wa ananya jawna ko ku ya ko ku na ti ba kande
0: yo
1: yo lemme ranta sarna ranta lemme presente yo ti kande re me ba to ko ni kenya inta on tenga france yi evri kur kuron lenki ho horanta nya na sababu nga he ori ta ru so ni ko kwar jonka nga ki ar jonka ha kenga tangi ko ha kenga tangi ko ta be soronti du ko into nya ni ranta nya na angara mu ke me ma nya kabila na re me nya sare are men chare anya je ko he ta una joki sibite so wo mundo na la maga anya pada jonka nga so ni konda alinya tribution ka nga so ni konda ga mani li ntike su du roto yi lenko ta ru imenga ni kibi gangondo gangunde nyano maga kati soni konga nangiri soni kon kristianga kebe tonga ni usmana pokara jangana docteur usmana pokara jangana president de apes president de federation fijo president yen isu da menyi lemene ki ay lenki kota be ga ko lenki soni konyi manke ni ki bodo gangondo gangunde be ga kati soni konga lenka do soni kalle mundo soni kan kan konano la ramin ta ko yare gelle la jaje sumari ga brene akenga la jaje sumari anda konanti sonin kon katinya di lenki o kana plashi kita moga tinona ka kita moga tinona no ku kita sonin kon dangani e hobe ganya no dangani kumbani jike hobe ganya no dangani sababu kumbani ora go mu ku goron bismillah no angana tu sonin kan na ta di dina sonin kan dina ni manya salle ndo sumi no na dina ke khara angana tu sonin ke khara na ta di la danu komi silima sumare ga gra ko no mo be koyenta nyana nyaka ganta nyana omaga surtout jahuna ko kala da kenne ondira kenga ne nyana oy metta kendo halale ndo dundu ma doka araga nyana no kokebe oda kenka o mundu na kenka kita akite mina ora wati ni soni kara capitali kenne 93 ay montroy hopital montroy faske me oga da kake be kitano kaki a valeri nga daga na 2,500,000 euros di french poma ti paris soni komba noma ti france soni komba ne kande basila na kono nanti kombika kare kantanga kare sellara ga kare gumpu sale kare wagadu kare soni konda menyi tampile tawre o grindindi na nyile tawu no jama koro tumia ona ti guinee bissau guinee conakry gambi senegal mauritanie mali burkina soni kon jama nu ni kuwayi ogati soni kan jama nu jamanu ku kan gonde ga doille ga dina debu tananu taagonde ga dina tu soni kon jamane soni kon jamane soni kon jamane hobe kontenga kande ba silama ga kenga rama tampile ro jamanu hilia ku jamanu shuron chu igo kitene mina ikitene paria hayre ki ano ga da paris waji nantona centre de vagadu kita pariere pari kebe aganya no dangani jike kumbano re munda ukata sorobe nu samaire sorobe nu gari nunyere sorobe nu gari ninyere kumpo ho santri nye maka fransi re. Kumkani jamambane bane. Jamambane bane. Oga nogo salun dabarin. Ogo fetu nun dabarin. Ogo badun dabarin. Oda gana kunya kunya kandi ona luye. Lere ngana kiyo nilu katana baka. Nantoda ngani kabugu lere nkiya. Kondo yi mega lenkita. Ngeda si maato ngana dide. So ni kendi dina. Biside ngadi. So ni kendi dina. Karala ngadi. So ni kendi dina. Ola danu karala ngadi. So ni kendi dina. Oya gunu ngadi. So ni kendi dina. Ora gamu koron bismillah na noko kebe o haga da kenka kita o da dunda so ni kenchu gangu na gangu ndo gangu ndengaria usmana bokara janga na post non tagande a post nu ku tagande coordinateur nu ngano post nu ku tagande journaliste nu ngano post nu ku tagande vidéo man nu ngano na tona sanki a ko tanga kat ku su ganya na kon karne na kesu sanki duna su ganya mu ku gelo ga sinu kende ngamalangulu president jojo henda tanguja ala sinu kriyo nyetu no prendi na ton chanki ona har na ko ke kende so ni ko na to da kakita kake kade mois de juillet na ka ton kota abanya na bourse de travail nga nanti de gumesu do jamangu mesu andan cotisation na li ala nyo da kagada on ta munda kota trindi leli nyade na ntaka do grimania jojo tangara hanka no ngari hankene kagondi enunga ati ho honti wala making ibagandega o ti kasinyali
2: milioni ku hildi gana kita kota nga do kamo ku karegi ujine otuma agama kita do ku do shehe wara meide iti kayan lakena nga ba ati njehe hankenda hankenga na gira tani kayi lakenga bono kenya ni gado takandi na nyile takandundu ndabari ni na koordinateri nita kundi ma Hamidu Fofana na ntada nga na kena nchikido dibungundu jamangumu nga do jojo henda tangu jado sorobe nuka ni hira kutano na nyile sere utuka di na nya director de projet ken to gonya ni umaru sukuna abaka malinya di oga de beke be khilli oga de beke be khilli oga de beke be khilli nanti murja kata kontenga kota be ga ko lenki france ta rende akeni nyile kande bas la swajini ni kenya ambassadeur de projet a hetin nan baso soron kutunchu a hetin la sene din soron kutunchu parce que ngana chehemu ko nyaka mala kunda atun kanunga ni kubenu ada ga kubenu maka
0: awr na raganda
2: ayi la raganda adwa ashin ga kubenu maka otini geserta onda tu kusanta ko mona ti jaru ku a woni chehenga chehenu ku a gale wo no otun kanunu ko itako nyaka mala kunda su tun kanunu ko nyai ko la ko kutambi do hilonchu ira nyamaru kini nanti ongo kona soni konkri kona soni kongangu na ti babe suka di de wesu ka di jamangu mesu ka di andan kalena li bu directeur de projet ni linke o tuni ni ambassadeur de projet ke nke ka rake be proposer soni kalle mu ngana ti soni kenya kana nganga dandu ti ti soni kenya nganga ko isili manchu mare koi sun posti la komi ala haji njai an kai mena sa representer nan ti kenin ke ka volontaire o kana tampile u jine kita awa turen tan ko sono kenga ke me 2 millions d'euros tampile ujine soni kalle mu mbugu na 5 millions euros presente igunu bugu na 2 millions euros presente igunu bugu na 1000 euros yabo igunu bugu na 20 euros igoti 5 euros kuswamba grand kiro kada ke ko ati sire bane ngode atada million ato hajun tenya na ke sui be su si grand ano parce que turen ngana kan afan kanya na tan kosu burgonji lenga na kan aga han kanya na tan kosu ke euro ke hare ro ke gangun dal katti soni kalle mu nga nan tira nga ino trinka si hunya no mo ga konida si hoku be nun na hangia si lima chumare comme la présentation ya baro
0: si ganda orfa orfa
2: trin din danga
0: orfa aywa marmu misimana oro ke khirsebe ga do melenki alaji kande basila kenya ni ngeta hadanga nanti amuti imu nyakhamal ni tigami ni tangana ti muture nguri tongonya ka amuture ntongori mugu kenge lanti yana woli mujeri ntongori kella wnyana khamdo mujeri ntongo muku ken khalanti yana alaji kande basila giligilo kuga ke jamani amfung tanji ke sine lenki anga sun kan kibare sutu marme arak ngoy wacha linki ngisimana iti kholenya fugu keta kholen fugu jingu jokhini parce que alaji kande banga mulina linu khube anki ngara nyuku kutu gil every kurkuro na lita gura jo frequence par plural linki awren hammi khore ya
2: hammi ya
0: ke hammi gar manga sonin konti sirure gene khobente bakka tanjike sine tanakati sine nat tan keme sine me oga ke jamane me haran dal lenki am dingra bare wor lenko oga tin har ki khan centre culturel sonu ko nya foni iglawi han mini de berntia ini salino ko ninki tanu ko ina i nya khan inde barano ko ini imma su inde barano ko botu ganani ma khina de barano ko bade ganani ma khina de barano ko makiafi ilo munu mi ganani mu lini khan nin kharaina kharano ko me anga culture khore sutu duna gana daga duna lolo inime sangalun kemmo me anken sima sado buchro projet ke mun rossi fina me ditiga muna maranga tin sonu ko ndanga khoro khangu liketa khoro khangiri keji ke ku batu keta sila
2: sumare noari la question est très bonne tandume sinelengi oga burundu reke golle batenga
0: wai
2: Nous jage gamé tunu le 25 mars 1975 pour de la Villette fin à 3 et 5 avenue Porte de la Villette.
0: Oui. 49 ans.
2: Oui.
0: Oui.
2: Non. 51 ans. 75.
0: 75.
2: Oui. 41 ans de Nitiche dans Namaka.
0: Oui.
2: Alors Jojo Henda Tangujan. Abo Brené. Akemakra. a tu korna batte bagandi soni konda
0: yo
2: a hanke na mbirim mbirim panke na konto kimbre nga whatsapp untadi
0: yo
2: kimbre nga telegram untadi kimbre nga arjon kantoma a fanke makalenga ragana
0: yo
2: kama invento melen kare
0: ay
2: kieran tabe ki ki hal kam adaga yam palle docteur Ousmane Bokara janganari jabille me kande ga wano maro shi wano su kaina bubu uma mungai ala ke projet gari hay aga benya ni
0: yo
2: na daga wala sai Ousmane noy da ke kumban wonde tandu me shine lenki
0: yo
2: bokande ba silaba koni wo jonde hakati su nti su non konkula na igene dome ago kuranta golle dome
0: ha
2: ai ngenda grisa singa daga yankanga silima ngati li yankanga kwema ko hili gande bega linga nga kininga troke bega linga nga
0: tongo ya
2: kinga na tongo li dome to ameja mara ille nkare kita so ni kallemu nga jamane ke yere hoyi maga so ni kallemu nga afriki lenki hoyi maga la kinga ni ki asu ka bani ken kota musa to landa kota lindi atika me uli wo gwambane haro ga makata raga no ran taru ni kumme ka dia ba
0: no ola oke
2: wala ille nkare kita so ni kon kai ndenya ni nanti ke ka daga no to maninda manka khasimpi Papa tite anga tu dunaho honye meta to ga simpinya ta kama jopa anga na tu twa gulen kama soni kolla sama anga na ti naburi len kama soni kolla sama anga na ti karangi len kama soni kolla sama ara benda francien tu asudi kono ki tun ke homo no hibane ta bari nan ti ki kanje soni konda ngani kumbane ta ga do re munda oranta epi milari de ki ka be haka koni kundu sa sa serbane la ba go no soni kalle munda ta go no anta kan ko bonde
0: yo
2: la soro tammi to kon kono sasa iraga milo no hilli ronki no ti sabidi lahi hatta mo han ti khare kon kono horantai kenya no horantai na ile nya kama kare
0: yo
2: lenki diga mo be no ko mo kati so ni ko ngenda kinya anda shima silima ke kawa hore
0: wai
2: ke kana hanni mania e qatin nahyun shika soro no sengeten ana horanda na gabonda na liwa
0: fini siki
2: anda kurandi anda gabondi
0: yo
2: anda ilalungondi
0: anda lungondi
2: onda ke kakita so ni koma simira baki so ro yono akem kon haro yeme so ni ko
0: yo
2: koma simana tira baki
0: tongo yan
2: ala kenjuro so ni ko artiste ni ngoma so ni ko nyaka ni ngoma
0: yo
2: ko yesu ke kabe hauti ni sal nu sikiana di bane sura 1500 sere utu ngira lo kama kregistre
0: wai
2: oui mekhale
0: yo
2: sonin ko gelik kale ga nanyo ma ko ken kota sajo kamara alla ga dikhali alla ga
0: yo
2: o ga no go be otuna daga duwa nge nganye lere nga ki to mbo wa
0: yo
2: o ga le ga no ni nyano
0: na ni hand back
2: on ta back
0: to ngoyan
2: ala kinjo sonin ko gadi duwa gu mundu ranye sonin ko gadi ola da nundo kiltirundo jarundo geshuru rewan go tu ga kiltir nda bar no ga tu go letene ki bo gore mo kuna hana ku binuka sare francere ore mo kana ti kawo ga maga malika heti sonin ko ka
0: yo
2: mo mati malika de oti sonin ko ka
0: to ngoyan
2: gine bi sawu gi hakkum ko tata gine ko na kiri do gambi do senegal do mortando mali do burkina ado serebe ganum soni ken haranga ta soni ken muko soni ken jamunga nga anga na ranga tini kimba haba ni soni ken nyamin kisima soni ka gunna ko salinganda
0: o gati ro ga khalle yan
2: o khalle nya hayto ori do kenya batenga lenke soro be ndonga do no kunle na ko sati ko yo granya ni mokira lanya makka ke ni kumbani ko asiroi no o kana du ko ta ko tabi gara ka ke kalle mukni serenga ta kande ba shilaga nemo
0: ay
2: non tala no ngani nanto ko antampike ka wala mundu parce que soronya ndango halega ka tampore soronya ndo biunku to norte france yere
0: yo
2: gelo imoko do biunku to soronya ndo fonde sokora gelo sokora go maga ko tanga soronya ndo ikandi no jikundi da gollu nyankanu ko yi no de ma no declare
0: tongo
2: siran ta soron to kana ai
0: alanta
2: alanta
0: tongo
2: soninke go uringa da message ngara katai ati kande basila ati soni ko na ka bana ke ka go bo ati pari atanda dulle mboko karati atanda takum mboko karati anda dunya mboko karati mamaru hawa de makono anda sokonya ko mboko karati
0: yo
2: atanga sirenyi ni pari trasa ironta kontunga ko wallahi wallahi wallahi araga ke be surondi no ku dombilo no lantasho ati pari raga mukibe utu kota bani ati jamanu kutulan ta uto shino tam
0: tugo
2: awa ko makka shino suka di wujun tam million tam misri en pigeon noir coupe du monde ngana en france na prepare ne shino tam ya
0: tugo
2: har ke ranta bismillah
0: ranta
2: ranta
0: tugo
2: kin kite mani to Allah demande nya na dia kin kite mani to sonu konga france yere ti sumpundo katinya sonu konga france yere et tu dis qu'ils sont là. Si on est français, il tombe dans le métro. Je suis un peu français. Je suis un peu français. Je suis un peu français. Je suis un peu français. Je suis un peu français. Je suis un peu français. Je suis un peu français. Je suis un peu français. Je suis un peu français. Je suis un peu français. Je suis un peu français. Je suis un peu français.
0: Kusiki.
2: Anda kan dah hati mereka nak mereka polis ini.
0: Ha?
2: Aku ni nak kemanya. Haru lo aku nak kahai ta. Haru lo aku kuna kampai ta. Kota bangkara ni aku kerja tiap hari nak biang kutu. Jadi mungkin mereka pun ni kira itu.
0: Tapi
2: mereka kahai timpi. Mereka nak kahai aku ni nak kahai liti ni.
0: Tunggu.
2: Anak jual yang kuai nanti. Anak kunda seronde. Anak kunda. Anak kunda. Anda dah lalengkan ni muka ti Franci u. Ima seru kono kuai.
0: Tunggu.
2: Adi mungkin ni kanan galakari aku macam. Kima jope. Kebe ga token qasim pinyai debe su ga dando kebe ga kawandan kallen na lilo katina jamane su do kebe ga kawandan kallen na lilo katina ken chunda dangi debu men ponni debe nyai tinta weni yonkinu gano kunni lenchuru nyaado kubenu gani e bananu nga ado kubenu gani wasadun tonga ado kubenu gani soni kallen mungi gadda simana na lenki sima akan liando 100 euro ko tanga anka to na mbogona bagandi tele nyai kondo
0: tuma
2: silima e sumari
0: 2 million
2: Aha. Ala jinjay 2 millions. Suppose il a 2 millions, quand il va s'il a 2 millions. Wallahi.
0: Togo.
2: Ki ankawa. Ki ngan to maga gandi uronyi maga. Anka na saha. Anka ngiri soni kondi. Sirebe takke ga manga radira. Ha. Ona anke khilimanya. Oga nyu wagadu tare ndo tin kunya ranga tiganja la wago. Ona o ganja la wago. Ona mbagandi wagadu wa.
0: Aha.
2: Anga na hota baranda kan takawa. Ina mbagandi na tebe gwani nande ngene no tiganja la.
0: Thank you beaucoup. Non, je vais traduire un petit peu en français.
2: En français, si parce que français n'y a pas.
0: Donc, chers auditeurs de la radio Fréquence Paris Pluriel, vous suivez votre émission hebdomadaire animée par l'Association pour la promotion de la langue et de la culture soninké. Comme je l'avais dit au début de notre émission, notre principal invité aujourd'hui, il s'appelle Aladji Kandeba Sylla. Aladji Kandeba Sylla, un grand parolier soninké, malien, africain. Aujourd'hui, le but de notre émission, c'est que toute la communauté soninké, à l'initiative de l'Association pour la promotion de la langue et de la culture soninké, qui est APS, ont constaté que depuis presque 70 ans, ou même 100 ans,
2: plus,
0: que le soninké vive en France. Mais jusqu'à ce jour, on n'a jamais eu cette chance d'avoir un centre culturel soninké pour faire vivre notre culture. Et c'est dans cette initiative qu'ils ont fait des constats, ils ont fait des recherches aussi, recherches de fonds pour, ou encore recherches de lieux, jusqu'à tomber sur un endroit qui se situe aujourd'hui à Montreuil. Et cet endroit-là, donc toute la communauté a été sollicité pour que cet endroit appartienne à la communauté soninké. Pour qu'on puisse avoir des grandes salles pour nos manifestations culturelles, nos manifestations traditionnelles, etc. etc. Parce qu'aujourd'hui, la diaspora ne se limite pas seulement à ceux qui viennent d'ailleurs, mais aussi il y a la première génération, il y a la deuxième génération. Et du coup, pour qu'il y ait une continuité de notre culture, il faut qu'on puisse avoir un endroit qui représente la communauté soninké. Et donc c'est pour cela aujourd'hui on a pris comme invité Aladji Kande Basila qui a l'art de la parole. Et il est actuellement l'ambassadeur du projet. Donc un ambassadeur du projet, ça veut dire il a ses chaussures bien fermées et il va prendre son bâton de pèlerin pour pouvoir aller voir tous les soninkés du monde.
2: Tout.
0: Ça ne se limite pas seulement en France. Donc, que tu sois soninké en Afrique ou ici ou aux États-Unis, si tu peux toujours participer à ces projets-là, donc tu es le bienvenu. Aladji Kande Basila.
2: Non.
0: Je suis un de Betri, on a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Angana ni mulanga xibaare trindini debe antel kat debugumunya har debugumuku hadi hatingi kamwa parce que angana ti commander comme robi ogana ti le 4 juillet sere sugana ni nanda khal ci nalli awreni har killenya sella fina donc har kin kille sella mendu fina kudo solo nakata famu
2: sumare noire
0: silla
2: e angana diga men ko hakrante nga daga no tuti halle ay angana swani karamu hakebe stentengi ma tampile do jamanu nati tampile ke do jamanu nati sugali una imanki abagande ti jamanen kama jamanen kama nike akati bulane
0: yo
2: de bu hakku benu ga jamane ken gonde akinyi me ana kumpa kentu onati jamane ke jamangu mo terena ki yakunyai na kida ida mani kora itikeno ko agolle o kan kawana dabari kaga da hakren kita na ke golle dabari wallahi kaga ro ku golle nya dabari
0: to
2: bo wodde bon kille jamane guwadi tan na gatte do jamane
0: aha so ni kara ro
2: ya bo ho tan kare ke jamane
0: ma sha Allah
2: ho tan nyere de jamane debe ho tan chege debe ho debu na gatte ora kenga ke na sui ora kunja mangu mwa sezi nanti dangani uwa munda una ke golle dabari
0: aywa
2: angane runo jamane ndalo nti jamangu menye
0: tongen
2: jamane suka di de bumi ana no kai hakran toku green nan tre na tampilo do jamanu hil tronkita na kamo kare gi do hodde be tronkita
0: aha
2: oi na letrin cha nan tri tanga coordinateur
0: yo
2: kebe gane Hamidou Bessouri ado jojo tanguja
0: yo
2: nan tere nan ke babe shi nan kri nan tiki khabaru ma
0: aha
2: ada nyu ra reunion da bari hori homari kaw gara letrin cha na kin ho jamane kamanga
0: yo
2: lenki mesu jamangu mun nan kaba menyi na 30 rue de Strasbourg
0: a pes broke
2: kunni jamangu mun bani
0: aha
2: na hay titte kun kwa ga kunge mun to tikato ga daga na batungo na menga liya
0: yo tokoyal
2: ila kunja manguma kwiri na mo gonye speak kidanga na to amula na ke golle tabari
0: daiwa
2: etta tofa silinge ndiyo lonche ni kamane ya hoye
0: tokoyal
2: debeso honni tibugume nya
0: hoye yo yo
2: kasu ga dikagu me nya
0: hoye tokoyal
2: kun kamo kare gletri ila ho galle la kitende na ntaka imeno aga debe mo ontu debe gwa di ujines ujunu sikise kare gisere wa kitene
0: au audu
2: debe gono adi kame seria nano
0: tongoyan
2: illan karon ta debe gorni talo
0: ay
2: on tan nek kebe gamara
0: illan karon ti
2: debe gorni talo
0: ay ay sere su sembe ana kulu kusto tongo
2: debe su gadi illan karneno aranda ga soro sikia gane illan karneno
0: yo akrena
2: kabe su ni du presenter
0: tongo
2: boku nyamanu ho gadi le trinkita na utu gaja gado haire na daga wara bundu do futa na wara jombo ko ina daga wara gidume na wara tringai na wara soroma ina ndaga wara kanyaga ina ndaga wara jahuni na wara kingia na ndaga wara kartai ina ndaga wara nyoro di sahel na ndaga kengara jalai na ndaga kengara tugeya na ndaga kengara banambai de bunyeri na ndaga kengara baguni nyame na ndaga kengara wa sonikara uga de jamani shukri kita
0: lambidu
2: lambidu wala lambidu kena kartati kena kartati
0: de bunyeri
2: wala de bunyeri na ndaga kengara sarne sarna awano ngani na ndaga kengara
0: gidima
2: magai nandaga kengara sorin kanjama no gatin kusata safra nandaga kengara kagorta jumara kusuni jamanu yo gade gari
0: sorin kanta kenya
2: sorin kanta kenya ke su jamanu ngani jamangu munya giya pala igarni katoi nandaga wara narai nandaga kengara lambellaki
0: yo
2: lambalaki a capitale ntonyani falu
0: falu
2: falu oda kisukri
0: yo
2: na kisu de gumendi jamangu menkeri na masala kama nanti dangani na bismillah ke kota kama beshi de ventu beshi de vemonto pejon da irnanda en cotisationnaire bodi rikiadi na katuna da bari ko e bitonyeri e coordinateuri amakaka président nga awro luni mania
0: odan trindi
2: kai tibe kan kafa sinyene
0: yo
2: odo akoro naga ka gumun naga asiki da patengi gra kai te sutrin da presenter
0: aywa
2: ba so ni konyi gonda ngani nanti wi onda ka ke kita tape si aka na pesi ka hetide
0: ai
2: ah ah ai a pesi ka hetide a pesi kontundo ke projet kontunta kontu e li jaji ga mat
0: c'est vrai togo
2: ay ta carré non non ni ta carré
0: ai
2: me ka so ni konga tawo usuda Ousmane Bokar je na wutuna nyo gese na ko isoro ngana tikki
0: yo yo
2: kai tusu ka ba mundi na da mundu ado ka gumun da koron chiye na ntora kanga ra so ni ko ntuga ndende kat ma du mois de octobre o ga mo ka sin ki ta kan to botta nyoro
0: on ta ta bat ay wa de le ken mois de octobre
2: o ka sin na mbugo de kana kembra kai tisuro ndo na kasubani kai kai tun na shuru na kanyi loto wa o ga da ke so mu be ko 2,500,000 ka ke tara hunun do hobe nu ga nka ba modu fie na na nyami si de nga hobe ga nka ba nyana biro nu nga hobe nu ga ka nyana hobe kun tura ba kitene ke ka sin holde o ma tambo tin di sire o ma ti han ka mono de ma o to imi ana bugu so nu kon ke sin di ona ke ko le tabari an ga na ti han ka mono no de ma sa sa hobe ga go mer nundo e ho iro de mana
0: yo
2: kindo de mini condition ya kuno
0: to go yan
2: o ba ne sa gonto
0: ka ayi oi
2: ko imme ga nakatu na dabari
0: yo
2: sere sa gonyi ma hurendi katan ne kan karan ko garini ko
0: i lelo ke de sere
2: sere su sa gonyi ma hurendi katan ne kan karan ko garini
0: to go yan i ga narita an so
2: ai sa gonta to
0: go
2: sa gonta to
0: go yan
2: sa gonta o kenya ni korna du do goto na ka ke nyu me bane ka le su sete ganta di ona ka ke nyu bane ka le
0: yo
2: o do sire ka ho ga he
0: o independence ni kenya
2: so ni kon ka independence ni kenya kenya na ko inanti aka ga na le tra ho yi ora ba ko ta ki tungu tu tro yi go nu ma ga i ro go de mara ke ga sa go lo na dia de
0: yo
2: o ma du ye kenya o ti ya na se o ko ha ku nya problem no go nda afrika o ga konto ne me kita o maranda ro
0: yo
2: malili tay ora na hay wautu malili tay ora ka kanta ko iwa malili tay ora na hallo ka ko iwa anga goro kitaka
0: wai
2: anta nyimu
0: ana nyimutu
2: ona ki anu kwandi
0: wai
2: ona ki anu kwandi ki a sababu nchi ko ka daga 2,500,000 euro ki kasi gana so tabalin kama so ni koma aru so ni ko be stingida aru kube nuka kutu kira gana breli tino da le halantu de kilencho kama centre kilitir nyane le munu be nuka makira wa demande de kilitir nkara
0: yo
2: religion kara nga ya demande de misu nga
0: to to wen
2: ira wa demande ne kadin nanti ho horanta nya no karo la danu nga he ira wa demande ne kadin nanti kenya na dundu ma nyore munda nga ni har kumba no ganta prene o ka gara ho tore mumma
0: yo
2: o suri pari c'est vrai
0: o suri de
2: o suri
0: tongo
2: Mandela tide a to soi gene a ti me c'est pas le même repa
0: ay toto ngonyan
2: o be galingi ko nda na Kenya ga no ko ka nda ho be kita
0: en Kenya ga no
2: kon tum banke ngosuma ga mais c'est pas le même monta
0: ah non
2: on a gashi miso nya konten
0: yo
2: on a bien nya konten on est tous malades
0: oui
2: mais c'est pas le même endroit
0: oui c'est pas la même maladie
2: non c'est pas le même maladie
0: oui
2: Kenya le corona du do to kita on tabana Allah ga rotaka Obama gata kono president di Amerika. Fatam binne nyanga nga haranga irinya kama $1. Onda kotije na bagandi. Naki. Na toni ke kota tuku. Wangera mu keme manya ame are menya masaya. Fatam binne lemine ke agari kadi dalo ndi kota be igara trindi nantara ngani eske fatam binne de mona Amerika marati ke ta fatam binne. Ita tan kulenya na ngati no. Ata tan kulenya ta Amerika ni menya ni ati sare kliniki ni Amerika.
0: Wai.
2: Sere ka kaba tuwa go be kitana jemane mari da garai da wai
0: jo
2: iga ga go nyere da ri mende nan tu hore nya ni ai ma hai ite haran ke peti ha mi ke hatan binne me nan ke mpa bari ya ti ya wati ke nyi me ni me ko me ti ya ati marite kache
0: ay
2: kache mirite khara sirega kawaya kunuti hobe nan tanga na dabara lan ta jamane marne ma dabari
0: wai
2: ima hay tuana keta ati na sikirte la ta marike marra so ni kalle menta fainan ta gar nan ta jambene
0: wai
2: kebe ga ma gai me kalle ni abreti halale ni yo jamara ntanya nalla makella hidu mutu kabila daga nanti lemburu ntaba kodi ko okumenu
0: ferent kenki
2: kenne normali ka ho sire ngana ka botani oti ni ken kabila
0: ko majority nya kontene
2: ken kabila ni soni ko ngoga ti waya ko ni wad kya monu wad tenkala hona ko sa du to ko ke mena ko ndana ti ke make golle mku kala ko kande ba silla na nanti ke presente ti ke hakke ola ola ta kama na nwari ti soni ka ko soni karani hola ko kuna gati ai
0: na to
2: oda wa gonkiri
0: yo
2: na karon kiri na kusano kiri na kagoro no kiri na ti nu ile sil manga antrin kana liti se henye
0: wai
2: se henare
0: silla silla le mamu kunya kama la gati se fe aboto nya na hamakha ati sevem nyagamal ni goti sevem boto nyani ma ngana boto kera kenguni se li lembo to ngana ala kengu nyangati ni lena ma bugu li lembaka donc ngana nyagamal ka trindi sevem boto nyan ma ka donc a wure ni asefenya mi kha ala di kandeba so foku nan ka ba intibana ko mangru ko mo hobi ko tumbangu ndanga ba kha intibar
2: c'est pas le même montant
0: c'est pas le même montant
2: non
0: so foku kha angutu ndoma muku modinga alaji maja kotanjigora ati nyakamalani ku sefe ogatin kubera na shair c'est des poètes parce que digami ki osura digami nkonu mini me haku hakati digami ki kongi mo rosube nyakonu kial c'est ça la différence donc linki anduko fana ke nanti ille ngana kre debebero rengeni ado debebe ko rengeni
2: ila rakano tangorni anta debebe gorna karna swa karna swa
0: awreni maro mulenki soni kallemme gene stress soni kallemme nyagana anga soni kallemme nyana anga nyimini debe dangu anga nyimina nyime bana dangu donc il faut stress soni takin ke golle ki anna simananti nya golle niki
2: nu hahure nya
0: wala nu hahure fure nya anna raga kenga yo khalaj kandiba nanari yangutu duna fofu khade o gana rano ko parce que fara kinga debugum ku khibare ko no khube haro debugum ku gum masala hari ni jankanu ke ha minya ma har diganta ne mugira ke
2: no ma ho mu ho hoy o wala ho mu ko ho hoy olele
0: ha
2: hoy olele
0: bai
2: wala tubabu nundi ga menya ni anga lele am pasanga manya
0: yo mieux vaut trop tard que jamais
2: que jamais
0: tongo
2: wala har marimme Allah ta hoho nyana e kotan ka ne
0: tongo
2: le mine ngane re na ra ke ne trenen trenen jo pa ra ke ne tatam
0: yo
2: ka ga giri ta la ga re ke be kenya mpu ngo ne ke
0: tongo tongo yan
2: on kenu pre tra ki
0: yo
2: ngiran ta ki andan ki tunya ka ni Allah hoho yan ngane ku gore ngana tina ta bari bon manda wodo kuna lengu mu kubu me rejifu no ku ngolini ti hakle nya
0: hakle
2: o ku ngolini ti serem pakle
0: i ku ngolini ti hakle nya
2: hakle nya
0: o ku ngolini ti
2: serem pakle
0: ah okay
2: silima da kenya kana menya ah gele silima makara kara le wonta tuwa go yo wonta darja yo wonta kite ya silima da kete bari kana me tabai
0: wai
2: nke kana da bari mu ko kete anda twallo ngara do twana twana ngolini ananti no hoyi ko dabari ko ma jago ntanji ko rano ngara to ko tahana ke sirega makke be metabari oku tinia ille ngana kare silima da kenya sumpo da kenya oku hakira na ke tu garenta wango ga he ho harbane
0: tongo
2: harbane jifu nyiko tindanga ni atanga ka sungolini a leru shega atanga na lere golle ngara tana ngar jagenshi kebe ga gollini ani qasingu tu naro commerçando e banku ndo hoinundi hara kinga ne tenkena ga singa golle
0: tongo tongo
2: anga daga ta gus na ke ba nanga je nga siki tu wa ntanda tu wa nga suro be nuda hari qasi ina ro bursu nge hari ken kan to agolli anga na kanye nga randa sike ke yakata auto anda ya kan na ke anda ga kan na ke ga yendi ra milo ro ro ndi ke ka to
0: tongo
2: oku saka o ga rite tarite ailen kare kita harangan to hutando tuano ga do mankan ko tu
0: tongo yan
2: parce que soit on a des gens contactés ado alimami nous ado devient toi non de mangu ado nyakamala nous bisu da kwa na tu olele olele honne olele olele olele bo corona ke golle uto fanka o de mona golle ke jopade ko ga da sembe bengare ke kille o ma de mona ke mengare na to ko golle sanga na biende mare ana resu ando soron na uto dome sire bane golle bo soro ko na harsa il a critiqué nga nanti o irantai irantai so ni kwala ntai tongu ni gama parce que ami gabi amboni yako
0: yo